akwa kien kobie se se yena ga atade ansiti na se yen yena adia adia chia no padie be di pokra eti eh se wo se be bi bi ya no wo se ye.